kamar da ku saba ji shi ne da ke tattaunawa da mazan jiya a fannonin rayuwarsu daban-daban da kuma kokarinsu wajen aiki tukuru da gaskiya da riƙon amana da kuma jajircewa akan abin da suke yi ba da hangen abin da zai zo musu ba a baya ga albashinsu ko ƴan ribar da suke samu a harkarsu da kuma ladabi da biyayya ga na gaba da su ta yadda a yanzu ake koyi da su da kuma fatan matasanmu su yi koyi da su ɗin ta yadda al'amuran rayuwar yau za su inganta wataƙila a samu sauƙi a fadakalar da take wanzuwa a yau.